0: 皆さんこんにちは。9月4日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワンミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 一生持ちはしましたか。
0: 돌덩매는一生持ち행사는하셨어요。先生、
1: はい、
0: 先生は純くん、
1: はい
0: ね、息子さんが1歳を迎えた時に、
1: はい、
0: 韓国でお祝いをされたんですか。
1: そうですね、やっぱ韓国に住んでますので、
0: はい、
1: ただ家族と本当に親しい親戚だけで、まあ、食事会みたいな感じをしましたかね。
0: あ、そうですか。
1: 何でしたか、トルシャビ
0: ー
1: で、ね、行こうと変、トルシャビーもしたんですけれども、
0: はい、
1: 息子はですね、はい、筆ですね、
0: おー、
1: はい、とい

0: ットで、まあ学者になりたいんでしょうかね。
1: 先生の後
0: まあどうで
1: を
0: しょう
1: 継い
0: か。
1: で学者になると、ハーフで、プスルチボタゴ하는군요、ドルチャビって。자、우리나라에서는이ドルチャビ라고하는、ドルチャンジ에서그런문화가있는데、일본에도과연이런문화가있을지궁금하시죠。자、오늘의징검다리입니다。
0: ご無沙汰しております。
1: ご無沙汰しております。이거는요、오랫동안연락못드렸습니다。그래서요오랫동안내가연락을못한사람을만났을때쓰는표현인데일상이렇게직접만나서일상대화속에서도쓸수있고편지라든가문자등에도자주사용하는표현입니다
0: 핑핑
1: 빙빙원기왕성한모양또는기력이아주정정한모양뭐싱싱합니다이럴때있잖아요그럴때빙빙이라는표현쓰고
0: 一生持ち
1: 一生持ち라고하는거이거는요일본에서돌잔치즉한살되는돌잔치에서아기가한대막 1.8kg 정도된다는데요한대정도되는떡을메고요걷게하는행사를이쇼모찌라고합니다
0: ギャン泣き
1: 갸나키갸나키라는거는요우는건데어떻게갓난아기가왜자지러질듯우는거있잖아요아주시끄럽게우는것을갸나키라고합니다일본에서는돌잔치때요아이의건강한성장과행복을기원하면서이떡을메고걷게하는전통풍습이있습니다今日の会話よく聞いてください
2: 財前さんご無沙汰しておりますお元気ですか
3: ええおかげさまで高橋さんもお元気そうで
2: おかげさまでピンピンしておりますそういえばお孫さん1歳になりましたよね
3: そうなのよさすが高橋さんよく覚えてるわね
2: いえいえおめでとうございます一生持ちはしましたか
3: ええちょっと待ってね見てギャン泣きかと思いきや余裕の笑顔
2: お世辞抜きですごいですほとんどの赤ちゃんは泣いたり嫌がったりしますよね
3: そうよね。たくましさに驚かされたわ。
2: 1.8 キロのお餅を背負ってるとは思えない歩き方ですしね。
0: 18ページ、言葉の温度。何々と思いきや。
1: 명사또는보통형의접속을해서뭐뭐라생각했더니또는뭐뭘줄알았는데즉앞서예상했던것과는다른결과가나오는거요럴때씁니다
0: 昨日の試合見た?ハラハラしたよね
1: 하라하라する조마조마하다즉어제경기봤어?아정말조마조마했지
0: 入れられたと思いきやオフサイドでなんとか逃げ切れたよね
1: 入れる넣った入れられた그러니까골을먹었다싶었는데オフサイド대オフサイド로즉オフサイド반칙판정이나서なんとか간신히逃げ切れたよね逃げ切る직역을하면이거끝까지도망치다라는겁니다이것도끝까지도망치다라는것은여기서어떻게든간신히도망쳤잖아죠위기를넘겼다경기에서간신히위기를넘겼다고하는것은아슬아슬하게이겼다지지않았다이런뜻이되겠죠그래서옵사이드판정이나서아유간신히위기를넘겼잖아
0: 나니나니느끼대
1: 나니나니느끼대명사의느끼대를붙이면은요무엇무엇을빼고무엇무엇을제외하고란뜻입니다
0: 오스시갔다けど와사비느끼대よかったっけ
1: 초밥을샀는데와사비느끼고추냉이는빼는거맞지
0: 結構あの会話ではサビ抜きっていうふうに言うことも多いですね
1: 와를빼고요사비느끼라고하면은이사비라고하는게와사비를뜻하는겁니다
0: 와사비苦手だからありがとう。
1: 내가와사비苦手だから고추냉이잘못먹거든。고마워。왜고추냉이ツーンと鼻に来る。코에ツーン、아주코가이렇게탁쏘듯이오잖아요。그맛을싫어하는사람들은와사비を抜いて食べる。와사비를좀빼고자기가뭐간장에살짝찍어서먹는다。이런경우도많아서그럴때는와사비느끼。또는요、뭔가샌드위치같은것을주문할때요。 양파는 빼주세요 라고 하고 싶을 때

0: 아르키카타, 그런 걸음걸이, 그럴 만큼 잘 걷네요 라고 하는 거죠. はい、それでは意味を考えながらもう一度聞いてください。
1: 財前さん、ご無沙汰しております。お元気ですか？
2: ええ、おかげさまで。高橋さんもお元気そうで。
1: おかげさまでピンピンしております。そういえば、お孫さん1歳になりましたよね。
2: そうなのよ。さすが高橋さん、よく覚えてるわね。
1: いえいえ、おめでとうございます。一升餅はしましたか？
2: ええ、ちょっと待ってね。見て、ギャン泣きかと思いきや、余裕の笑顔。
1: お世辞抜きですごいです。ほとんどの赤ちゃんは泣いたり嫌がったりしますよね。
2: そうよね。たくましさに驚かされたわ。
1: 1.8キロのお餅を背負ってるとは思えない歩き方ですしね。
3: 19ページ「口になじませる」
0: 오늘의 문형 입에 익히기 と思いきや
3: 電車に間に合ったと思いきや目の前でドアが閉まってしまった
0: 電車に間に合う하면은전철시간에내가도착하다 그 전에 맞추다 라는 뜻이거든요 그래서 전철을 탈수 있을 줄 알았는데 目の前で 눈앞에서 ドアが閉まってしまった 문이 닫히고 말았다
3: プレゼンでミスって部長に怒られると思いきや頑張れよと励ましてくれた。
0: 怒られる、혼나다、야단맞다、あるんじゃないよ。怒られると思いきや、혼날줄알았는데、励ます、하면은격려하다、란뜻으로。발표해서실수를해서、부장님께、怒られると思いきや、혼날줄알았는데、頑張れよと励ましてくれた。힘내라며、격려해주셨다。
3: しゃがみ込んで何をやっているのかと思いきや、じーっとアリの行列を見つめていた。
0: しゃがみ込む、ちょぐりょ앉아서、何をやっているのかと思いきや、뭐라고있나했더니、じーっとアリの行列を見つめていた、개미행렬을가만히유심히바라보고있었다。자、이어서문장완성하기함께해보시죠。자지러지게울줄알았더니、오히려태평하게웃고있더라고、ギャン泣き를써서。
3: ギャン泣きかと思いきや、余裕の笑顔。
0: 쉽게할수있을줄알았는데의외로시간이많이걸렸다できる
3: 簡単にできると思いきや意外と時間がかかった
0: 뒷모습을보고선생님인줄알았는데학생이었어요先生
3: 後ろ姿を見て先生かと思いきや学生でした
0: 자이렇게요と思いきやを쓰면은뭐뭐라생각했더니그게아니었다이런뜻을나타냅니다

0: 20ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는싫어할혐기분
0: 기겐彼は機嫌が悪いと黙り込んでしまうんです。
1: 그는기겐가와르이도기분이상하면은나마리콘데시마운데스나마리콘은입을꾹다물다그러니까아무말도안해요자기분이라고할때요기겐이라고하는것은요표정몸짓등밖으로드러나는감정의좋고나쁨요거를기겐이라고합니다자두번째실증넌더리
0: 이야케아키라의지만바나시니이야케가사시테최근ちょっと距離を置いてるの。
1: 아키라의지만바나시자기자랑에이야케가사시때아주질려버려서요즘ちょっと距離を置いてるの거리를좀두고있어좋고싫은거또는편식이라고할때는
0: 好き嫌い子供の頃は好き嫌いが激しかったですね
1: 어렸을때는편식이아주심했어요라는뜻입니다

暮らしの中の日本、一升餅。一升餅とは、子供の一歳の誕生日を祝う日本の伝統行事です。一升と一升をかけ、一生食べ物に困らないように、

0: ように、一生健やかに過ごせるようにという願いが込められています。当日は約 1.8 キロの大きな餅を風呂敷などに包んで背負わせ、立ち上がったり歩いたりする様子を家族で見守ります。赤ちゃんが転んでも厄落としになるとされ、むしろ縁起が良いと言われています。
1: 一生餅。
2: 一生餅。
1: 一生餅とは、子どもの1歳の誕生日を祝う日本の伝統行事です。
2: 一生餅라고하는것은아이의1歳の誕生日첫토를축하하는일본의伝統行事전통행사입니다。
1: 一生と一生をかけ、一生食べ物に困らないように。
2: 一生한되이것과발음이똑같은一生평생이라는것을연관지어서一生食べ物に困らないように평생먹을걱정없이살기를
1: 一生健やかに過ごせるようにという願いが込められています
2: 평생健やかに건강하게지내기를바라는마음을담고있습니다그런마음이込められています담겨있습니다
1: 当日は約 1.8 キロの大きな餅を風呂敷などに包んで背負わせ
2: 행사당일에는 1.8kg 가량의오기나모찌커다란떡을후로시키보자기에싸서세오와세르아이의등에짊어지게한뒤에
1: 立ち上がったり歩いたりする様子を家族で見守ります
2: 일어서거나걷는모습을가족들이미마모르가족들이함께지켜봅니다
1: 아가짱가걸은데모약오토시になるとされむしろ縁起が良いと言われています。
2: 아기가넘어지더라도약오듯이액대음이거든요그러니까넘어지면그넘어질때액대음을한다해서액운을떨쳐내는것으로여겨서むしろ오히려縁起が良いと言われています。縁起が良い縁起がいい길조다운이좋다길한징조라고합니다아이가넘어져도상관이없다라고하는거죠はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い一日をお迎えください。